på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen.